0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. нимсолаи дуюми соли 2026 оғози наворбардории филмҳои таърихии теғи сино, борбади марвазӣ, робияи балхӣ, фирдавсӣ ва дигар лоиҳаҳои муҳими миллӣ дар назар аст. Дар ин хусус 17 июн зимни баргузории ҷаласаи навбатии шӯрои ҳукуматӣ оид ба рушди кинематографияи миллӣ бо ширкати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид иттилоъ доданд. Тавре аз муассисаи давлатии тоҷик филм хабар доданд, дар ҷараёни ҷаласа инчунин масъалаҳои иҷрои нақшаи амалҳои барномаи рушди кино барои соли 2026, баланд бардоштани сифату рақобатпазирии филмҳои ватанӣ, рушди шабакаи кинотеатрҳо ва беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба филмҳои миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар фарҷоми ҷаласа пешниҳоди баргузории синамоҷоизаи сеюми миллии тоҷисомон таҳти шиори қадршиносии ҳунари асил ва нақшаи кории шӯро барои нимсолаи дуюми соли 2026 баррасӣ гардида барои рушди минбаъдаи кинематографияи миллӣ тавсияву пешниҳодҳои мушаххас пешниҳод гардиданд. тоҷикистон ва ширкати исломии байналмилалии маблағгузории тиҷорат дар соҳаи пахта созишномаи 10 миллион долларӣ имзо намуданд. Ин санад дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд аз ҷониби Ҳоким Холиқзода, муовини аввали сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва Адиб Юсуф, роҳбари ширкати исломии байналмилалии маблағгузории тиҷорат ба имзо расид. ҳадафи созишнома густариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содироткунандагон дагони ватании пахта ба маблағгузории тиҷоратӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди минбаъдаи маҷмааи агросаноатии тоҷикистон гуфта мешавад. Интизор меравад ки маблағгузории мазкур ба беҳтар шудани имкониятҳои молиявии ширкатҳо ва хоҷагиҳои пахтакор, афзоиши ҳаҷми содирот ва тақвияти мавқеи пахтаи тоҷикистон дар бозорҳои хориҷӣ мусоидат кунад. ҳамчунин дар доираи мулоқоти ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷониба, ҷалби маблағгузории исломӣ ба бахшҳои иқтисодӣ ва дастгирии соҳибкорони тоҷикистон баррасӣ шуданд. нусхаи нодири асари безаволи адабиёти тоҷику форс шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, ки дар Ҷумҳурии Исломии Эрон бо сатҳу сифати баланди палиграфӣ ва санъати муосири китобороӣ ба нашр расида, ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардида буд, дар осорхонаи миллӣ нигаҳдорӣ мешавад. Бо назардошти таваҷҷӯҳи пайваста ва саҳми назарраси пешвои миллат дар ҳифз, рушди фарҳанг, таърих ва мероси адабии тоҷикон, инчунин эҳтироми хоса нисбат ба осори гаронбаҳои адибону мутафаккирони тоҷику форс, як нусхаи ин нашри нодир ба муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардид. Китоб аз 1072 саҳифа иборат буда, ороиши бадеии он намунаи барҷастаи санъати китобороии шарқӣ мебошад. Дар ҳошияҳои саҳифаҳо нақшу нигори ислимӣ ва унсурҳои зооморфӣ бо маҳорати баланд инъикос гардида, дар қисматҳои алоҳидаи китоб саҳнаҳо ва достонҳои шоҳнома тавассути санъати миниатюранигорӣ тасвир шуданд. Ин хусусиятҳо ба асар на танҳо арзиши адабӣ, балки аҳамияти баланди илмӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳунарӣ мебахшанд. Бо дастури пешвои миллат ин тӯҳфаи нодир ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. Айни замон китоб дар толори намоиши тӯҳфаҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар гӯшаи махсус ба маърази тамошои шаҳрвандон ва меҳмонони хориҷӣ гузошта шудааст. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 2276179 2774-17.
2: обу ҳаво. با معلومات اگنتی آب و هواشناسی کشور، فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده، بارشات باران کوتاه مدت و رعد و برق در نظر داشته شده، حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 32-34 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد نکنام تبرک، سرمتخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی مملکت.
3: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 32-34 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت در بلندی های زیاده 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضعیت آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 19 تا 22 ایون سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوی کوهی تابع جمهوری، ولایت ختلان و سغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی می ماند. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.